0: всех храм пишет, мощи да на позы, а вы смар. Мэс он дитавая, маис, а умас, он посапрыки. И помпонтин мая горько, тони огланду, там пьянус, я фунеда батиста.
1: Se a sua história de vida tem uma música, com toda a certeza, ela passa aqui no Baú Musical, com ele mesmo, Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.